0: Да,
1: да, ми
2: абзонит пак, але к най. Имам ето каше садла, фелма милфа къже, конци ми дуа, ей!
1: Мари типски казва, че е пеян франчайз.
3: И ще не трепих пес, Urban FM.